0: Glory be to God. And you may so yet that unyame tiase fwase. Nia wachen kwa may be so yes so no on a madom so ama a di pebi achi a biuma sansa.
1: Ama
0: yet mada bodjemu. Moje di mufu sane ye kan ye kati asefo ho empire bombre ena asono. Amen. And so you call a friend to call a friend to call another friend na ka ye si e be dim paye anom paye ye ba beti abo nsame na nwumre ni akache ne se adie biara wa chechiri bia ye ye die bia ye sane
2: na wo
0: Yesu Kristo di mu bebia wo bia age me so ame kese pa me ni nyame nko anyame ngosra e wo mo so ene wo fie ha me ni Reverend Emmanuel e wa ha me ni Afrani wa ha ejata nso so wa ha ofori nso so wa ha na osofo abuaje nso wa ha entino

0: na wan sole bisa hu se wo ko hin woni ababo munim na ehu pa
1: aw
0: ababo munim obi wo tu kwaya o tu kwaya se mi so akwentu mi so david enye nu ne ehu ye hu ababo ene mra wo dware ewie na wo kwa koda adechi mu se obi enu
1: ye
2: nabi
0: sorry o Ovo wo se de
3: Asempa FM
0: so be sorry o se won sorry o enu ne ye mu sa short genuine
1: ana sa tam no so na abonye fo no e so pa
0: sa so fo sa short genuine
1: nye zi
0: ti na no bible kai sa kwa no koda o se me didi ma men
2: kra
0: so kwa sia ana wanga sa
1: o sa pepe o se
0: sia wa wanga sa
1: o kra sia
0: ana dwume
1: joto clever se Hallelujah.
0: Hey, Ima.
4: Papa.
0: Emra so so be den ko be menya be.
4: Amen.
0: E wi ase twemu.
1: Sa. Ne na kono.
0: Wi ase twemu.
1: Bebe be.
0: Be jao. Wi ase twemu.
4: Hmm. Papa ka mi ko kan adu ya ye pichi ya obi fa obi ntu ne hunsi wo. Se me de me de me hu menya me keke.
0: Ti be wi ase twemu.
4: Hmm.
0: Nya me bawo. Osro enche bia osro ba beji kuku na sasia woso na soma titiegu na nyontofo ni se sadani si asema ba
1: sema ba
2: jambia
1: wai
0: yame bo
4: hm
0: yame ba abaye wo se ma yesu lo yame bo
1: yame oba sofo
0: yame ba
1: ni ayeye Bebebe.
0: Ba yenya yenim no no.
3: Asempa FM.
4: Amen.
0: Wasi se

nyina emu akasia e wosa uti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kasie bo a ye de bro e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de bro asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e

Enwa ena chese yesia ye de eba agudie mu nsam nsam akwatwi kwa braman ena ye de ba nsam no ya bodo beda edia me jesu ye James sesia ma obetimi afra international aima

0: bra yesus be ba anase obetun sai de afro won nyen koso kwan so eno de eno wagai ende ba se uwo jidie wa hoto so mu se no ente mo afri adwuma pa bi ase se eye asafo mu o se abusua mu o se efio ba bi mi wo bia adwuma mi ye bia e se kristo no nyama eye adwuma pa enkofo e buma ba so enkofo akamfo so ade we de waya de se wo de ba waya de se wo ye no eye adwuma pa me ye de bo me community anase me kuro ma anase ma safo ma anase efia me timbo na me tim no se nipa enya mu jidie enya mu ahotoso a e wo se wo ye de ko awiye enye enkoso ekwan so enka se obi akasem bi amase ma kan kwan no me bua fuma judge ma na de ato ho anase ma kan kwan no e yase me wo ka ayeme ya ne wo se me ye de me nya biem wo ye sa na ahotoso na yenya ma wo no ensipi enwie peye se nipa enya mu jidie a ma jidie no enso hwa jidi na yenya omu no because e woni enti a nipa ni nya jidie e wo omu asamu no papa yakin kan na sa no e woni enti o kan sa asamu no efese adwuma no ye na eye adwuma pa enti se obi kas a company e yenya wo so mienu a ye wi a e woni enti o kasa se obi kas a asafo e de yenya wo so mienu a nka ye wi asafo mu a e woni enti o kasa enti ade a wo gina so ade a pote wo gina so edi nya jidi kan sa asamu no eni kwa da se sa de na wo adwuma pa na wo ye wo kas wo ye de wo gai e wo se wo to aso eko ewie na ewie peye na ahotoso no a ye nya de ma ahotoso de etna ho ndi se bibi e sha won sa se wo asafo mu uda ema kwa no na wo mama kwa mu ema ku ba bi whatever department bi a wo mu bi a no mani pa nya ho ahotoso wo so fo mani a wada safo na no mani nya ho ahotoso se a asuma sim kuna de oh de ma de ma wie se enna kwa no bibi asi kwan na se mi ntimi nkwa so no kwa na menim se ohwemani me make commitment de apichi enye bia na se wotena ho me ya ka cho si yans wa de answer no waye because before se obi be ka cho se ah akwala we abrenti ababa we asuma si menye no nkwa de mawie no na e woni wahu wo ho ndi sa de na wahu wo ho no ana adwe na wa adwe wo ho e wo se omani wie peye ema nipa no ye nye nye medjuma biere biera ye adwuma bia wo ye bia no whatever company a wo mu adwuma na wo ye adwuma na e feed wo no abusua ye nyani biere biera e wo so o ma boss ka se ah asuma si akoro ye menye ne de mawie se e woni dia papa obi ka sa sem na kire wo because wo kwa wo ba nyina nipa emonita wo na wo ye bia obi ade obi hwe adwuma bo ha ye nka se ye but wo ye adwuma no ama nipa na nya ho ahotoso ndi sa ahotoso no e wo se o ma na etena ho e kwa awie ko se bra Kristo beba anasi obeto nsaide afro
1: ah e someone to turn copen bra Kristo beba anasi obeto nsaide afro abushia asempa 94.7 fm if you are sorry about me dey so and out here nne no on scripture dey man be bi ne yedi adwen echo e bi a yedi adwen ko no ye enkofo bi a ye fro wo mu se asiafo anasi ye fro mu se okaye adwuma apprentice Sani afro mo apprentice na jesu bi akusu anjuma enene ye pese ehwese sa su ne ban no a na nka wo ho tetete do eda so wo ho ye sa scripture ya na ehwe we ye nyam ya dwen a wo hye se wo ye bibi afa nipa ho na wo hye se yes wo ba obo bibi awie na nipa de wan friends wo friends you know that ewia na se fo nipa de bible se wo born agwo di wonu nyame ni suba ni seso di wured mu na no na e ba nkwagye no a ekofobia philipo fo nya nkwagye na paul e kase south pre no e ka gospel no chire mu amuji di ye e nyame na na wa sha adwuma ase e nyame na wa sha adwuma ase na sa nyame na wa sha adwuma ase no o wa hotusuo bi se obewi ana ni ye fa se Sajino, so he started something and says that he will bring it to completion. And he fa a year one is sien juma, one I will be munching, others will sien juma. Now one will be munching, others say, or in a year juma. Now be a junior can see a pan and say, oh, shabby be as ya, ye. And yes, sir. and

0: bia wo biara gambling wey true nti twa no wahwe yie mu enye ma won a won di mfie dun wotwe Gaming Commission of Ghana ajin kratu yatum.
1: Se a kwantuom nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na Ghana de hye nem won kofo amans de otia woni begye ene de owo ebeho
2: ye kura ye wo ye si throw ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa manone ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni akabom
4: memory da bia ebonu sia epemusea ekosi na wotwe twendwene ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de nye no eni kwa se ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa Ghana amna fane to ma pefra o manyi buntu na habot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mo akwanya no wa chere wadwe
5: Robert Davy me ka so fi Germany
6: Kobe okay, yeah Amsterdam
5: coach of network for abroche fu e wo mo e wa amana ne nemu wo mo atia amana no dia na wo mo ti fie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so sey me mini da bia 6 p And Bogan near Abuja Company.
7: Jack, but I better be my young
8: cool.